no one be send me pacho. Na me address ni. Na me 200. Na me pacho bi ni ni. Aso mi sika wa ma ho. Me sra bai na da wo ma. Ko to jogu fo ye wo. Ye nu anu mu bi amu yare. Ebi me wo. Ebi mu yare, ebi mu de ro so. A mu timi. Enti ene wie ye gina ha. Me kasa ni say ye sra bai. O man penyi. Me bai so ba. Oye jena na oba ye ni esu yo oba ye srewo oba ye srewo ye pa uchewo mo ka bi maye yo e ma pampanifu awo abampanifu mo ka bi owo mu no ye srewo ye ni ho aka dwei ye ni entia ye kei ye siko ye pa mu jo ho abuntia ye ta wai ye srewo ye pa mu jo